0: Pana Bika, Pana Bika.
1: Njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz
2: i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjerë, njerëz i snjer